0: kuveka kuti anthu amadziko a India ali kuchunusa chunusa mbomba mbaphutula iyo ndo anthu akudza ali kuchita nyenu achitira mbomba mbuya vilimu alonga mwakugumeza kuti ndi umbiri mikulu kakamwe afunga misuo mbaleke kudzengedza mpunga ngonono likira kuti apaswe fare nangu mbwenye pinafunika mbye kuchunutwa twera suki misoro mbatifeni mafaro
1: encontramos cerca de 465 fardos de sacos para embalar o arroz encontramos maquinarias para ensacamento
0: tafitikiza mitolo epikwi piwiri na madzana matandatu ampunga wakuvunda mbuda mala kutota pontho pakukapene tafitikizambo mwa madzi ene michini yakudintha nayo mpunga nikanono asachinja zina ya mpunga mbaikhadzinena ngombo angamala mbagulisa gulisira anthu mbumba mbiyenda kadya ife tafunga misuwu twera achunyuswe asupwe misuwu nakuti ndi umbiri mikulu kakamwe gulisa mpunga wa nyamvu mbukhala ya zina ina ngombo yakusangazira penepiyo ndi umbirimi mpye kuipa
1: Neste momento, preventivamente, nós suspendemos as atividades dessa unidade de armazenamento de arroz.
0: Awato akale mafala, ambuya Inocencio Vilimo, Mbozi Nkulunkulu, Longe Delgado, anasugulira tu mabasa kufufuza udidi wa pyakudya muno nsofa. Mbalonga pathangwi ya uipi udaoneka, mwanamadziya, inasugulira na ana ziku ya India. Kwenda kafitikiza kuda chitao, ndi mpunga ukuvunda, mbukala pondwa kutota. Na nyamvu ya kutibwerana mzawani. Mafara, aufuliki, kuverana, na ntenderi, ndi otu wadaikuwa pakwecha nsiku ya ndimingu zulu shepano pabaira. Pakati pa kukumbuka nsiku ya ufuliki na ntenderi, ana Musambiki kuverana kuda chitao kubukira ziku ya Roma. Mbuya Manuel Rodriguez, mulembe wa utongi muno sofara, apemba kuti Mbozi na Mbozi pa ubali. Pachisa, na mbutu za ganyo, akali muntu ukufunisisa ufuliki. Pontu, akali antu ukuverana, mbajesa na matondo pakaoneka uipi. Akapironga penepi, mbapemba pikulu kekame kuti ufuliki na ntenderi. Nkambi bulukira basiene na utongi, safunikamu kuti mbumba ikali na nzeru za kufunana. Mbozi na mbozi, mbatifene mafaa.
2: Paz, a reconciliação entre nós os moçambicanos. A vossa presença demonstra que a paz não é a responsabilidade de grupo.
0: Ntendere na chiverano, ife ninga ana a Moçambique, ntendere na ufuliki, si chintu chafukwi ibozi basiene tai. Muno nsofala, anzatu anyakutipeza mabasa ufuliki, lero alikugumanikambo pano. Nkupangisa kuti chiverano chatu nje kwenda na kwenda. Safunikambo kutitipembe mbozi na mbozi kulimu mbumba, mukali antu okufuna ana, mukali antu kuverana, mukali antu kufuna ufuliki. Pagoneka wipi, kazikanani pansi. Mujesa na matonde, tuwera kuti mfunzisa ninzero. Kuposolana, kwa ipa kakamu.
2: E da paz no nosso país, e na nossa província de Sofala de forma particular. A participação destas instituições nesta celebração reafirma a importância da união de esforço.
0: Ao atuar com a faia ambuia Manuel Rodrigues, mulher voltou-me muito no sofá, balonga para se cuidar dos seus filhos e cumprir o fulcrim. O último muito ambuia Lorenzo Boya entrou em uma província sofá, a Pemba, cuti o fulcrim o petirisi, a Simbambo, a Nyakura mira mungu, tangu e chipezero que nas ambajita, vai ver uma faia.
3: Reconhecemos ainda.
0: Tazindikira kuti misoka ya nyakulambira mungu muno mprovinsi ya Sofala mpye kufunikira kakamu isatipeza na basa inazamu tichita mbichita ya kuti mwazira mafala au mungu penepe mpye kufunikira kakamu safunike kuti muntu na muntu akwa nisikuporota na pemasu mpapatiza mbo basa ufuliki akali mafala mboya Lorenzo Buya ntongo wa ino provinsi ya Zambe ya Sofala Angasi akali apano pabeira nzindukulu wa Sofala, asimba. Mbrongambu kuti chikulu kakamu chinafunika, nkupatana, kuinjana, chiveranu, na chifunanu, mbozi na mbozi. Tuwira kuti paoneke ufuliki, uwa kwenda na kwenda. Mbativeni mafaa.
4: Meu nome é Domingo Nyangalisi. 4 de outubro é um dia muito importante.

Tipende na uma basatu hanya kuva pa machibesa nsiku wa leru mbwengi ifi tatambira pa chizuisu china ifi chakumaza maloza mamuna undi Napoleão ana undi Junior na Maria de Lourdes Abalhão de Rosária Emma Adelaide na zuica na mãezinha na Amélia na zuica na Eta Arcozuisu anão sozimaço kusueka kwa kufunika Fátima Francisco João Mwananzaku Aswe kansi kuzwiri sandhanda ya malanda lupia chakachino kunyomba kwao tangu ya utenda. Manungu anatabiswe pansiku ya lero zishano ntanda inu ya malanda lupia pa masia indu ntembu natubuluswe pa nyumba ya ungume panzizi kuma kwanchibesi deze yora shimpaka kumasia. Nzimo wa Fatima Francisco João Mwananzaku mbupume mwadidi. Tadi na ushano na mapindi wapana makumashano na pindi boards 5 horas na 51 minutos. Tukupitiriza nao mabasatu pa machibesa nsiku ya lero.

0: de comer ao bebê e depois de trocar a fralda, depois de utilizar a latrina, depois de limpar o nariz, tossir ou espirrar, depois de tocar em animais e depois de tocar em resíduos tais como lixo doméstico. Lembre-se, lavar as mãos com água e sabão é um detalhe que faz muita diferença, não apenas para a sua saúde, mas também para a saúde da sua família e de toda a comunidade. A sua saúde está nas suas mãos.
1: Esta é uma iniciativa do Governo.
2: A mãe na pai, você pediu algo tipo na pinto pimiri para funikir a cacama para cutunda matenda com nanano? Ande, mitodo ya vitamina A, ponto na maquinino ale anapa pinhoca, pina kuzamana mimba.
3: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amana, kungo kuti akondo kupatiwa na ntenda za kusiana siana. Ponto, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu ya didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya ulerandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbozi, asafunika kuti apaswe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabuzi pene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi, bapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabuzi pene na mitombo ineya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pa kubalwa. Mbwenye makinini kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelera pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
2: Sasa nyiranu ngumi wale na funaimwe matoto wa vitamina A na makinino wale na malisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
3: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi. Chigei kucho ngumi, ulidu ati fe antu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
4: Ofisera kufunika bweraniku pandima ya atwe kuziwa bezinch kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu bozi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitizwe jamaas kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu na angu ina chamero Methics. Mwatoma kalkuiva, Methics, ndi njire bozi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kumbukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri kumbukira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi ebasa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa bezinji, pitani nchevirano na Methics. Kwera kuti pansiku, mukwanisi kutumiza kubiri, mukwanda kunensa, mukwanda kuchupa, mukwanda kulipira. Izi, di zero,

0: Chitamu lukupangani kuti timizi pano anati atimbani apale wa non-sportivo sungu na apale ferroviario da Beira masinzikiru wa tasa di Mosambiki manja kutoma. Tekamana dikira manja chwina funukone kambalu mwanzinda wa Beira. Nakupangani kuti sumaya damala apale wa non-sportivo sungu watambira apale agashpesaji munu mwanzinda wa Beira. Sungu wa menya zachi zino mwe agashpesaji disu ya pakabonga kale masinzikiru anangu wa tasa di Mosambiki mwenye kwacha kale andembulembu natangwa kuti soka wa Union Sportivo Songo kakumanika mbuchita nangu masenzekero a madziku wa kunja. Talonga kutimbala mwenye zikwata Mosambiki ya toma masenzekero ale ya kusaka anafuna kuenda pa Mosambola maka anafuna kudzambane. Pansiku ya sabudu munu mzinda obera patando ya Munyava taona apale a Sena Futbolo Klubi mbatambira majaji wa Kushimoyo. Sena Futbolo Klubi ndi alatoma na kumwesa mwenye majaji wa Shimoyo adzapindula pyontsene majaji zabuka na zwiri Sena na yachibodzi pakumala kwa masenzekero ife Rad Mosambiki tabva mbuya Bernard Mikiri na mbuya Khauyo awa mbalonga thangwe ya kuluza kudachita Sena Football Club tinepa tibveni mafala
1: mbuya Bernard Mikiri tipangani masenzekero afumbana
2: ini ndalonga kale pano pa mbuto kweze pa fundo ya kutoma ile kulonga kuti uya chaji wa ntima ngabevu vinafuna chite pa mzizi wa chiwiri mzipomeni bebi daoneka pa mzizi wa chiwiri azui chitapinti penyewe na tata changu anji purike azui fatirira azui kupirira achita pare msipisao nalongwa kutindizizo kubusa pitisa nangu adapitisha mpibozibozi bontu nunga kakapa banku taya nzawa nangu asajitanga kakapa banku mbaona mpupi muna mafalia kutu ngapita jambu enda kakumirambu mazio lepiteo apita nunga mbu ale bontu kakumimule lakuneta kari ateno lero nechito agora tepa tipasa manyazu maningi iyo kwaweza Sena prikindi wonsene mbakubozibozi kuti Sena achita kulokotwa ambu kule salongwa kulokotwa kule nchi Sena kuti naye akali pambuto nati uyu mbutambe achita mbulokotwa ambu kuti wonsene achita kuchemiriwa kule kutangwa kuyala akakhala kutsogolo nana madokumento tali agora onene kuti kumanana na interview dipchimo mvipo dzipene kuti performance dzibodzene tikanyaza pantu na chikubiriyo nkabe agora tepa ali mwadidi ndiye majeji angaenda kule anaenda kule kwa thumbu kuna dakwerambo na ndamo kulembo. Fajitikonda nyonga kuti uya bweza representare Kushimoyo, manika kule iwembo watumbu kulemba denda kulembo funga representare mbumuno mbera. Maji uye ifit ni hati na chukupirio. Puli angazaenda kweko, anaenda kachita piyore ntukipepi na chite elero. Ama kunje tima, ama kumona meningi ntumuzapu na fujitewa. Angaenda kweko majeji angatambira iye tambira Sena. Sena nende kwenye kutipenda kwa kwenye basi kutu nzizi kutu nzizi achofika.
1: Mbuya Mikiri, kandwishi ya dizinyari umalo maningi. Langanani basi mwana numpa, mbenaka gwanjenji mule, kuna gwandika kosi, panzizo kumulisa na masinzikiro. Munu ntando, mkabi ambulansi. Munu ntando, maka, abwera ndimbulimbu. Munu basi unachitika mwana ole, wasenda kudukulu kulubi, kafunika ambulansi ya doera nishikudaka.
2: Ndimumeni kafunika ambulansi, otibili rongo chinangu kwa kuti asosia sao ndi kulupadu maningi tengwa mabola. Puliki mabola ndia pula menti pala kutuwa nipo. Dio kwenye kakwa kuferroviari da Beira. Ome lina kwenye kakwa ferroviari ya manga mbwenye pangono. Kwenye kariige marikari munu. Pepe yanganani mpimanyatu chapele chiteo. Ikampu ine ili mwadidi nata. Pepe ya atepuli kunoye mbwenye anja sorti mashi. Hata one kunangu basi. Danaza muna na zichita kwenye chidemba kukuti berani zaone kawone kapukipita chiteo nkapita changweranzi tangwea kampu hii ni hili mwadidi ta hii ndia puramentu hii wafuna kwenda Mosambola kutia kwenda kakwesa kumanga omba dena kakwa kuferveta pera kuliki asosia sao nje kulubadu mwaona nea nye kupata kwenda kakwata hiyo munu nkabemu nea nye mitombwe nea etani pene mene mbambulanseni mbada chuma lukari kwenye karibo zibo zeni mbikabea baba kwenye ngalana mwana atepa buka mwene panangu nkakuzika kushpitali kwa wanajalani kakupizio nafuna zime mama
3: na baba Khauyo Mashati Sena Volko de Marumeo ya kati kwa pamuzi
4: Sena nyamasi ya stragari ya vengu nyaya ya mkina no mrenji ya mkono bosho pamuzi valuza primera parte batentar kujirir maji ekipa yo Shimoyo ya controlar jogo kuvara kumu primeira parte esse 45 minutos segunda parte Sena enanga tisi utavia tila kutijisa o bola watamba maningi so kuina jogo e goresa abazi goresa mas vaita jesa para goresa jogo ano ganhar o goresa cena ya tamba já oneca baúlo usa para música o ar que saiu janeiro o ar misere dondo com as mães porque se vai tamba fosse vai coresa não era preocupação para para chimoi porque chimoi segunda parte a executa tiro para fica oportunidade de cena cena já usa no culpa próprio primeira parte ia tentar coresa cedo mas depois já a segunda parte misere dondo vai ver a nossa estratégia de manhã, quando anda com o tio. Tripamos, batitas não neca. Vai ter joaíta, vai na doco, mas a vazio conseguir o coleça, a papariza, bate ou não, guardarete com a manica. Quando anda com o tio, com o filho da massa, vou na tempo viajar, na lição e o coleça. Vai catar para o pé, sem o coleça, a vai indo com o beira. Tu não anda com o linguiça Muli Jonheiro. Muli Jonheiro. O Waita jogo e o Noneca, a panel tendência, o Aruza, a Pauari que não na puti jogo em Yamas, é da Cadiça, e teste, estava com o jogo, a pana com o ar, né, a arte vazio para o Chuí. Tu não veteira, jogo de mãe de Jocena, mas estamos para mudar, é só ganhar assim, parabéns a equipa e o Manica, e a ganhar bom, enfim, bola do Gudea, o Mena no Lusa, o Mena no Wina. Tinoveteira so semana no da kuzalo
0: akala muna kulwa kwana awira lachezeri fano kutando ya munyava pansiko ya sabudu mbalonga tangwe ya kuluza kudachita sena football club pamaso pa majaji wa kushimoyo unangu nsoko munu mzindo berandi tashidupungwa nsoko no waenda kushimoyo mwenye kwachi wakoza kudzesa mpfundo kwa na matatu pungwe amenya tranche s kappa company wa kushimoyo pungwe ibodzi Tranches Kapan isi ya Pakabonga. Pansiku ya sabudu munu mzindo bera vesera radio pungwe anata tambiri nsoka wa Sosandu Sportiva wa Shingalo wa Kutete. Nsoko no wa Shingalo Kutete kute pansiku ya Dzulu Limingu wa Wina na Zitatu Ferovera Kilimani na Zwiri. Kupakana kute nsoko Fradi Kilimani ndi uka Wina mwakutoma na Zwiri mbwenye nsoka wa Sosandu Sportiva wa Shingalo Tete wadzapindula Masenzekera. Huku pansiku ya sabudu muno munzenda wa Beira matando ya munyava muna dzome kuluka kamwe natambwa kuti pungwe anata tambiri nsoka wa Tete nsoka wa Asociação Desportiva wa Shingalo wa Kutete lakani tuwende pangono tangwe ya kupakana kuli misoka nei nasaka Mosa Mbola maka na Funakudza kupakana kuti pakana peno dzeko Mosambiki nsoka wa Legend wa Mukuba una mafundo matatu kwa niso mpari disa Pakabonga Sena Football Club disombo iye Pakabonga awa ndi alokumanika pa Serie A pa Serie B pungwa na mafundo matatu Shingalo matatu Favaka Limani disa Pakabonga Tranche S Kappa disombo iye Pakabonga pa Serie A avesera radio na pangana kuti majaji wa kushimoyo ndi elpambutu ya kutoma na mafundo kwa na matatu Ndife ya Radio Mozambique, tirikumaza programato ya Masenzekero, masikati ya nsiko ya Chipos. Lero zirikupita zishano za nthanda ino ya mwanandalupi ya chaka chino cha pikupiri makumawiri na pita nthato. Wapakana kutumapete kwenye sumana vesera radio hanati ya tome Masenzekero makulu nzo kata Mosambiki Mosa Mbola wa Makauno. Pionseni minatoma nsiku zisere za nthanda yunia mandalupia. Hanati ya timbande ferroako maputu na Sosandu Sportiva uopa vilankulu. Pansiku zifemba kwa shatole na ferroveru walishinga. Pansiku zifemba basi ya Sosandu Sportiva uopemba na timbana na Shingale wa Kutete. Pansiku kumi sabulu ferroveru kuna mpula na ferroveru munu mzinda wa Beira. Pansiku bodzibodzi ferroveru nakala na Liga Desportiva ino Sofala. Pansiku kumi basi futebol klubi wa Bahia wa Pemba na timana na União Desportiva wa Songo. Ni Masenzekero ya jornada jima kumawiri na ichuiri. Huku Masenzekero ya jornada jima kumawiri na chitatu anati ya timbane nsiku kumi na ibodzi zantanda ino. Black Bulls na ADV. Nsiku kumi na zuira na timbana Mashakeni na ferroveru lishinga. Nsiku kumi na zitatu chiposti ya sumane nangu yo. Anatimbana ferroveru na mpula na Liga Desportiva wa Sofala. Ntsukumi na zitatu basi ferroveru nakala anatimbana na ferroveru munu mzinda wa Beira. Ntsukumi na zitatu basi Bahia wa Pemba anatimbana na Shingalo wa Tete. Ntsukumi na zinaye anatimbana ADV wa Pemba na União Desportiva wa Songo. lakanto ndo pangano kupakana kwa misoka pakati pa Mosambola Makauno na pangano kuti Black Bulls nsokono lipambuto kutoma na mfundo kwa na makuma nai na manai kosha tsoli mbuto chwiri mafundo kwa na makuma tatu na manomwe Ferrovar munomunzindo bera mbuto ya chinai ya chitatu na mafundo kwa na makuma tatu na manai kuchitoto pena kuti pansa vusara radio pana nsoka wa football club wa Baye wa Pemba na mafundo kwa na kumi na manomwe Shingalo kutete kumi na mawiri Nsoka wa Mashakeni uli na mafundo kwa na kumi basi Tukumbuka pangono tisuzumirikani wa maka na funakudza Na makana kuti pa grupu Jota Nsoka wa Mosambiki na Senegal Misoka na mafundo kwa na manai Suda wa mafundo kwa na matatu Nsoka wa Ethiopia Unadiso ya apaka bonga

0: Ndi nzachi huyu Ucheza Abruka Abruka Mbani Dayo Abruka Abruka Mbukonto Abruka Dayo Na mbatende mtuone Hinde ndiye Dayo Ndiye Abruka Na titone mbankanji pinafune chitika Sokoro kwa ndima Nkondia Ferveda Beira Kwa nisambo kugulusa awiri kabozi makabozi Mbapite sambo pondo awiri Na tituone mpianji pinafuna uyu Akil Marcelino Masezi alikufafadwa Masikati ya lero mbuna mutando ya 27 de novembro Mapika alikuchitwa Toka nila na Mulinga watasa di Mosambiki Tina mapindi makumbasere na matanhatu Asalira ni mapindi manai kutitifike pa mapindi makumbafemba Alikugulumunda kule uyu ni geye Mwengeseru wa chumakumagwiri na wiri Gokodiwa mpundu pundu Mwenye geye elamuka Unati umenye nchunusu Anafuna kumenye ndi makaimi Makaimi ndi anafuna kumenye nchunusu noyu Duduzi na konga na zondero na fazitu Mwakone kule mbuka Ndi makaimi wamenye ratu kutokoro Waenda mendo ngani Ukaende na pasoro Ana umpire ndi terinyu Terinyu uzungulira nao Terinyu anumbanzira kati na kati Terinyu kiewa kutoma Akiewa chwiri Mwenye di apite mwa uzende mpira kwa lepuka kunja Anatiaponye na manja Anatiaponye na manja wapale haunia Unishipore kwa soku habe Ati ndi pintu ya uzende mpira chitika Mbozi Makama terinyu ndi ya mangiwa ndale Kuzafuni kuti Kwa nchunso Kukusuka soro Angulia unia unishipore Songo, nipi nafuna chichika hapa Beto ni Rufiando Alunga kari kutimbu mewe nchunuso Wamewe nchunuso yizuru zuru Atima na soro na ukinga mweja tamanga Na kufika ndi keye Atima kondo na soro Tapale aferveda beira Awina mpira Akariani babo akaliringi Kutia kwa nisi kukwendirida kutokoro Awui wada pita kwa nishinchino Mwene soro jima kumabui na ushanu Ndi Maxi Maxi DAT Mpale alapita mbo kwenye chinchino kukundi Ya soko shu Wa ferroviario da Beira epa pia ukagunja na taponi na manja mba pale aunia uchipurusongo akaliani papa akalikeye ababaika tangunita wendiratu mendonga mapangani ya ulekerera mbapereka kuna sidiki nduli retu kwa sidiki anumbazeda kati na kati sidiki pereka kuna nzache au pereka mpira kuna nzache kukono watere kuna une kuna mpata tamanga nao mpira mbwane mbwane pita mugute kuru au bandirida mpira mwenye mpira wendiratu mendongani mwa Amuri, amuri ya pereka kuna mparushu ndi telinyu, telinyu kweza pondo kuna amuri, amuri ya di mwenye kutokoro mwenye tamanga na kufika, mbapare ya wabozi bozi, anangia kufuna kupereka mpira ukatimwe na soro na lao kingi pia chumanika mpira ubuka kunja, anato tsikitize nkati mwakuta ikulumu kuta ili nasondewa na mparushu. Uyu ndi fazitu fazitu adia munamu kwizani hafu na zenda pano aumenya mpira fazitu ulichizuru zuru akasaka pereka kuna vio ribe chumanika nindu tangi sidiki au bandini mpira uina ndiye sidiki hapa silanzache unkono adere kule kuna lau kingi kia kutoma achinja sana lau kingi apereka unkono wa mayo kwa urosaka kuna ani terinyu kweza nduli hapa sila amori ya ulekerela mpira amenya kusokoro mwenye kule kuna muza Sasa kwenye muzaza Ya kutisa pitu ating habe pondawa Mbore mangode ferugata bela Uyu ni vito menye mpira Mwa mnyanza ya mpira Wende lato mendo Mwampare ushu Unoyu ni fazitu Ndi anao mpira mizizina upanga munamu Kwizani ya kufuna ndi umenye na mhavu Nyebide chite na mwendo wachu wa maji Mpira ulijizuru zuru Akasaka kufeza duzi ndi neimari Bejimunika ndi pindu tangwe shereni Ndi aulekelele mpira mwenda mendo mani Mwapale ya febro vya rudabeira Chimizirwe ni mapindi mashanu Tafika kalipa mapindi Maku mapemba Tinepa pasukuru bandima Panati ipa kuyo bondu mapindi mashanu Akuzungulira na ukule kumkono wa maji Mwapale ya unia Profesongo kwenye kutisa pitu Alonga kuti uyu Ndi Gilberto Ababa hike mpira mbubu kakunja Na ipi usotongo kuti uponyiwe na manja Kunkono zere na pale Ferro vya Rudabeira Makona kule mbuka aponye na manja Akasaka kuna anisaka kuna vitu apereka kuna amori Ndiyata sana chikwangwali cha ukapitao Changbiti Tayo ukapitao aburuka Na ipi mpore mpore Teli Yo, yeah, I'm going to go. Low king, low king, God. Oh. Umbani mbapo dikatone hali vitu vita pereka pondo kuna sidiki sidiki chinja sana hapa sina mzaji akabana hii mpira kale ni unyamshi kuru songo huyu ndiye amuri amuri pereka kuna telinyo telinyo pereka kuna mwenye sero chama kuma kuna ushanu huyu ndiye max max ndiye anao mpira pole pole max max abweza nduli hapa kuna telinyo ndiye anao mpira hapa sirani mapangane mapangane hapa kuna sidiki hapa sina mzaji kunkono wa zaidi akafuna pasira la ukingi beji mwenye ndipindu pole pole mwanamwe mangwanda Bozwa, Ferroviaria da Beira, quando ci sono suo gusto che curuca gamme, non ci sono suo gusto tanto Bozzi, quando ci ferva da Beira, a mangiare, ma questo passi, quando ci sono giusduzi, na inzere con uomo, giusduzi mpondo, na inzere una uopitira, muguta i curu, nebbio, rifiando. Beto nilifiando agwira zalengesa matanyo mangasi. Panomwe alengesa hapa mbachemera apale unyao nishipopersongo kutechite mili barreira. Ndi mwanalinga bale pana apale tatu nechita mwanalinga mwenye fazitu alupanga nzache. Paka nani madidi kutimukonde kunipimbira maso. Tangu funa ndione madidi kumapeto mapika awa ndikonde kuchomiwa chomi mbo ndo. Aí, perto na longa cara, bom, vem, pira, a pulmonsa fazito a gama pira, ringue, a gente também usando ringue, a carina um pira, cutia de socorro, não, vem de beijo, manica, a não pira, man, papo, uni. Ndi farushi kadole kalmuzaza apreka kunani kuna viti kuti yasi vito tani ndi Neymar apasira nzache usumbulira na kweza pando nduri apasira muzaza kusumbulira na nunga kakaiwa apreka kuna Oscar Shereni akubweza nduri apasira nipapo uyu apasira Diaz apasira nzache na yechifupi ndi Makaimi apreka mpira kuna Geye akubweza pando nduri apasira Makaimi akubweza pando mpira kunani papo kuna mungazuri wa chinaindi Dias, a parte que eu fui no Rio Conga, Dias, eu vou saber no Urimpira, para fazer uma carne, eu vou saber no Kunani, Kunai, Dia, a hora que eu estou com a fumba, eu vou saber, Pira Kunani, fazendo uma coisa, eu vou saber, Mangueranzi, a Kaliani, Papa Kalimuzaza, a Obrecampira, Kunani, Kunalingi, Linga Pasirani, a Pasira Juri, a Preca Kunani, Papo, a Kali, Neymar, a fazer Muzaza, Pasira, Oscar. Sabono nuri kuna muzaza nyakuri zapidwa titani ati mpira atendeni mapaja wa unia unjiprosonga kusenzeka nao mpira agwerera pontu nduri nkati mwatshando awo apereka kuna makaimi ndi asa izingiro ya kapitalu abweza kuna kapi kuna gs apasira nzache kunkono wa majo polembole uyu ndi muzaza kasaka kuna oscar ndi anawo mpira abweza nduri pontu mwenye ngwira apasira gs muzenzepa nao apasirani apasira Makaimi, mbimba kati na kati, mbimba kati matangu hao, nyakutisa pitu, aikagari pitu kwa mulomo, aunga kutitani, anaunga tani, atipia kwana mulomo, pia kwana! Atipia kwana! Pia kwana! Mabika katika mulomo tando, ya agasebe, afika kuna petu, pakati pa misoka, ya... União dos Progressos na Ferroviária da Beira, e de Timizi, Tinati, de Copacirene, Dama e a Mafala, e a Missoca Mibirishi, e a Tiburana, o Mutando, e a União Mutando e a HCB. Tinati, o Nenhã, e a Futebechita, Tango e Conefe, tiri kutali pangono kwenye ulendo ndio unafuta chepo manga zitsimu kuti tikave maswala afundisi misoka miviri zvitikuronga uyu Vitori Matini pabodzi na Akil Marcelino kwenye ngulendo unafuna fechita imwe azesere abadi Mosambiki kuti tikupasireni pire inafuna urongwa na afundisi misoka miwirishi ndife Radio Mosambiki tiri kumwaza mabasa awa mabasa tiri kumwaza bukira muno mutando ya agasebe na ipyo mbativeni kulonga kwa Akil Marcelino nanji mitsitsino Akil Marcelino alikulonga kuli Radio Mosambiki mbativeni samanja mafala
1: obviamente que sim é possível com toda a convicção nós vamos virar o jogo estamos em casa e vamos tentar potencializar este aspecto. Vamos tentar trabalhar para dia 25 passarmos a eliminatória. É possível e estou otimista com aquilo que foi a exibição da equipa, sobretudo na segunda parte.
0: Kali Akil Marcelino no mfundisi wa soka wa Ferroviario da Beira atsimikira kuti ahinde aruza mbwenye mphangu zikuchitwa toera kuti pindu pichindwe mativeni kulonga kwa Vitor Matini.
2: Bom, 1-0, favorável, mais uma segunda parte, uma bola final que nós tivemos muito bem. O Ferroviário da Beira também jogou de cabeça erguida. Foi um jogo em que as duas equipas encaixaram todo o jantar. Ninguém cedia espaço a ninguém e, portanto, 1-0 aceita-se perfeitamente em função daquilo que nós fomos a equipa que marcamos, mas tivemos inúmeras ocasiões também para marcar. Ferroviário da Beira foi um digno vencido.
3: Neste caso, agora vence, segunda. Esta equipa será jogar em casa, na segunda mão.
2: Não há em casa, somos grandes dois. Podemos ganhar na Beira, assim como eles também podiam ganhar aqui. Não temos onde aberto. É um adversário para a gente respeitar, vamos ser humildes e acredito que a melhor equipa vai passar. Vamos jantar, vocês viram que as duas equipas encaixaram-se muito bem.
3: Ninguém parece Martin.
2: Não é Martin, é o UDS, é o UDS. Vamos lá falar da UDS, não falem de mim. É o grupo de trabalho, estamos todos de parabéns.
0: Obrigado. Ok. O Kali Kulonga de Peneco com o Yundi Nyamanejo, só que a União Desportiva de Songo, o Vitor Matini, uma foto coisa que o Mizizino, a Wina Indem, o Enhambus, não sei nem se ele cutitua, tu era a Quanice. Kuenda mwanzinda wa Beira kawina pondo changwe ndi misoka miwiri iya dzindikira kuti ndi misoka miwiri ina hangu ikukakamwe lero mwai wa Beira angondia UDS mwenye nchichibwezibuzimbo mbuda kwerambo pondo nsoka wa angondia Ferroviario da Beira changwe ndi misoka miwiri ya kuti ili kupangiza luswache mwadini mwene ya kukwampira makamaka pa mpimpa ya pakati pa dziko ino ndivyo pita onefe mwenye chikupangeni kuti nyakuliza pitu uyu ndi Berton Lifiando adabuluka mu provinsi ya Manika nchivirano na anzachi Pishmultu Majimba pamodzi na Benedito Lucilio Fezirambo na Osmani Barbosa muno provinsi ya Tete anewakwanisa kupangiza luso ya kuliza mwendidi pito mbatoweza mitemo yonseni ya masenzikiro mpira wakubwa na miendo kuluza kudashita Ferroviario da Beira sikulonga kuti kwapedzerwa na nyakuliza pito tayo ndi kuluza na tangwe kubabaika kudashita upangono panthu matoma tangwe mkudziwa kale kuti Osmani Diao achoma ndo ya União Desportiva de Songo kwa kupita kwa mapindi matatu ukapenepo mpaka kumapeto kwa pizzo kutoma masezi pizzo ya chiwiri ikali nkhondo lero taona chondo cha mpira pakati pa misoka miwirishi kulonga kuti pansiku maku mawiri na zishanu za mwezi uno msoka wa Ferroviario da Beira unati utambire apale a União Desportiva de Songo pa manja a chiwiri mapika achamalisa akukanira na mulinga wa TASA de Mosambiki pepe pinati pichitike munzinda wa Beira kulonga kuti kuna tikutsoneke mbepondo chondo chamfira kusokolo kwa ndima munzinda wa Beira ife avasera rade Mosambiki bukira ma provincia tete na sofawa tinati timire pano pangwe kuna timange ulendo kubwerera munzinda wa tete maperekezo ne ine Onesio John arikuperekezani ti malongero anchisena mwenye ndapatamba basa babodzi na Manuel Cardoso na Daniel Americo akalonga malongero anchiputikizi kuli nyumba tambepo ya masendikaro mpira RM Tishporto ukira pano kati ngule ndakubwerera munzinda wa tete kulimo mosana mudatiperekeza Maskati alero kati salani pitilizana kufesera mabasa nango arati Mosambiki
4: nitikuza kwambiri Onesio Joe masana bwino ndipo nthawi omvera ndi 27:05 zisezora zi 33 minutes tikatupachirana nyimbo za bye bye nthawi ndimenera chirai

0: Conheça as 10 mais desta semana. Décima posição.
1: Rádio Moçambique se fala.
2: Guminei mwejose kuchekerere chumako kwa vyasa guta. Ndurukuwa na kutiguliru masoko aduziki ngu kuti masoko kupejisira aduziki vo nyamasi. Jadaro hajo ndo denja nyakwenda shilipinto chitiva chenjevu mwanamuwe. Tongozo shinovirketa mchenjevu doni.